mumnandiniyo izunga makobiza izani na izane kumnandi ekumnandiniyo izunga makobiza izani maningi izane kumnandi ekumnandiniyo izunga makobiza izani na izane kumnandi ekumnandiniyo ayana ya.